yen kani pa wan yen kan kan I say we kan yen na dum na ne na why es strong na freedom yan coupon be ye ewrade ye yan coupon obeye e di aman e no ti e bi ano aye mere e won pa e bo mi pa cho mi sere o channel su se channel is so adum tv Adum 106.3 FM, Joy Prime TV, Asempa 94.7 FM, Hit 103.9.